0: على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني نقمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ما لا أقلحين
1: وطلع للدواية سبو ترمان أحمد بامبالي للدواية كونك بغير نجاك لول ريك بان كو فاتي سوبا با كولين وان غنا يوتام دولين نقاري فكانو نيكون ناني نيوم دونغي يرتاونا دي ماندي اذا وردو ديم روت ناني فراتا مواحد الشيخ نخ مو نيهوم واري سيرن بلي ويان شاتون تاني صور وياسي هون تاني يوخو ويقصون تاني سيتش او نينا بو مسا ديغ واخ يمل ني مو بايكو تي سيرن بيغا خامني واخام داي دال سي خول ملني كنو ديكو مسا ديغ نينا dañu mel duñ ko tayati dañuy yuxu dañuy daan dañuy fecc
2: wa fi hadhihi al muddati ci bile dir ak tara barilna a shaykhu serign bi al manzumati waya al ilmiyata yay ko ju xam xam wal madihiyata ak yay ko ju tag fa nadama te mu way masalik al jinani masalik al jinan la misla detum kem amna ñu bind la masila det am kem la ho diko ñeel fi tasawuf fi nahyi alf ci lu tolok junni wa 500 ak juromi temer wa 3 ak ñet wa 3 wa 50 ak jurom fuk baytan ci ay bayt wa mawahib al quddus ak mawahib al quddus wa khayraha ak lu ñoom yena ci diru bobu nak serign bi dafa bari yum fi talif ci ay way yo xamne yena fa jëm ci walu xam xam bu ñuy jang ci walu diine ak yu jëm ci walu tag yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci diru bobu sax ci la waye masalikul jinan nga xamne diru melni mom ci tasawuf jafena mom nak neena mom masalik warna mat juni bayit ak juroomi temer ak jëf ko ñatt lim ci tek na ak muwahibul quddus muwahibul quddus mu waxal na la neela ci jamono dundu wajurum mamor nako señ bi talifon ba mamor ciat nako jang fa ñen ci doomum bu waxal nako ci gannaaw tiw na mu tudar ko fi wa fi hadhihi al muddati ci bile dir sadara la jital manam la xeexal waye li jublu ci xeexal gogu rek moy defar la ba nga defaru xamni man nga defar ñeneen ñu ber la nak nga yor ñeneen di leen defar kon saddara la jital kaseeran lu bari min kibari ashabihi ci way magi talibe bi ka sheikh ni ki serigne ba ibrahim fall wa sheikh ak serigne ba ibrahim saaf wa sheikh anta bakke wa sheikh adam gi wa sheikh hasan jay wa abdurabihim ak seeni kem ena ci diru bobu ni serign bi wacce dongo yi mag yi ena diru bobu ci ne serign bi defare ñi bañu defaru mu bar leen nak ñi defare wat bu cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim sar cheikh anta cheikh adam gi ak cheikh afan jay ak ñu deme ni ñoom wala masdadat ba nga xamne doli ku na idayatun nasi loruk nit ñi la ho ñel ko ci mbacke bawal abraran ngeen ñi di way bax wa fujjaran ngeen ñi di ay say hajara gadayna wa banate bu sanc sharqiya mbake ci penku mbake kasran ab sanc kasru day fi palé wala ngeende dekk bu mag waye ab sanc rek mënes na ko firé fi samma bop tu dina ko daru salam su man takala tok mu taxu ili hajum ci mom fi awaili hami dasashin ci ndjel beeli atum dasas moy 1304 ci gaday gi do wara so rek 1884 ci atum tubaab mi si safari ci wéru safar liya bu hoda ngir mu sori xani nasi walis nit ni nil ayna li ngir sabab ya al mutaqaddimati aji jitu kon neena señ bi mu nekké mbacké te nek ga jaxni lol ndax nit ñi as diko wut ci bàyyi seeni bokk bàyyi seeni sëriñ ci loola naqari ña nga xam ne ñoo fa nekkoon di nit ñu tekki lool da tax rek bu far ñew Darussalam na mu fa ñew ci wéru diggi ci at mim la wax ci atum 1304 ndax bëgg na moytu rek lor yooye fa doon xew jàppante yooye fa lam yastat te doliku wut huwa moom wa ashaabuhu ak ay dongoom di zaaka ci loolee illa izaayatan dare ak lor min alfariqayni ñaari kuréel ya waaye nee na bi mu ñëwee Darussalam ba tey taxut lam doon daw ci xeet lor yi ko nit ñi lor taxul loolu itam wàññi ko daa far looliku sax daa far yokku sax fa makasa mu sax naxwa sanatin lu tolloog at wa siiratu ke doxalin wa mustaqimatun aji jubla tarxaa dana yéeg wal ashaabu te àndandoo ya muy dong ya yasdaaduuna danañu dolliku xalaa sayrihim ci seenub dox yataxaadaduuna danañu dimbalente wal wufoodu te mbooloo ya délégation yi tataraadafu danañu toftaloo wal arsaaxu ti wërsëg ya kal amtaar ñi ngi mel ni ay taw nee na foofu Darussalam sëñ bi daanaka benn at rek la fa toog wa at moomee teewul rek moom ni ko yàlla dimbalee lépp mbiram yépp dox aw ci yoon donga yi yokk te jub te jubal ak dimbalante mbooloo yu koy seet si délégation yi fu nekk ñu bàyyi koo fa alali adduna yi ñu xeeti wërsëg yi mel nepp taw ci kawam yàlla di ko sooti ci kawam suma taqaddama topp mu jiitu mooy topp mu avancé amaam al qasri ci kanam sanc ba sharqiya chimalihi ci penkub càmmooñam ba binax wi xamsati am yaalin ci tolloog juróomi mil aw sittati am yaalin wala juróom benn mil fa banaate mu sanc tuuba awaaxira hasashin ci mujj atum hasas nag mooy doon 1305 ci gàddaay gi du war a sori ci atum tubaab 1885 aw awaila wasashin wala ci njalbeeni wasash 1306 fu man taqala topp mu taxu bi xiyaalihi ànd ak njabootam nga ilayha jëm ca moom nee na bi sëriñ bi nekkee Darussalam te taxul lori nit ñi wàññi ko dafa dandu ba ca lu tolloog juróomi mil mbaa juróom benn mil nag war naa jege kilomètre genn wàll lu tolloog loolu daal ca penkub càmmooñ ba la sëriñ bi dandu ba foofa mu sanc fa ab dëkk tudde ko Touba sancub Touba boobu nag nee na benn muy ci mujj atum hasas te mooy 1305 bu dee ci atum tuubaab du soreeg 1885 wala bokk muy ci njëlbeeni wasas nag mooy rek 1306 te bu dee atum tuubaab ma itam du war a soreeg 1886 nga xam ne kon dat boobu ci la sëriñ bi sanc Touba gannaaw nag la door a indi ak njabootam ndax dana leeral léegi ne sëncul fa saasa dal di ñëw mokk njabootam fa saasa yi saasa axbara ni xibaar na ma cheikhuna sunu sëriñ wal xalifatu xalifa ba ak taani bi aji ñaareel mouhamadul fadilu te mooy mouhamad al fadil sëriñ fadlu

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حسبي الله، إن ولي الله، وما توفيقي إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ngi len di nuyu di len ziar te di len sante ci bis bi nga xamanteni mom lañ deugmal ci muy bisub suba bi gaawu fukki fan ak ben ci wéru février te ni ngeen ko xamé Sénégal gep xam ko wala lu bari bok ci né moy journée culturelle cheikh mohammed ibn mustafa kon ñi ngi leen di ziaré baax té di leen nuyu té jital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh ahmed al mukhtar diko ñaanal sunu borom yok ko dimbali yok ko taxawu té yeral ko baye ko fi mu jité njabot gi ba ca kanama kanama kanam di ñaanal lu mel non itam cheikh al khalifa cheikh sidi al mukhtar ak mbollem kilifa yi nga xamne ño nek ci keur gi daru qudus ak fuñu mën di nek diko ñaanal mbollem kilifa yi yoon wi diko ñaanal mbollem kilifa yi al ummatu al islamiyya gep di len ziar wat itam ci wéru gamu gi nga xamne moy wéru yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallam di ñaan itam lepp luñ ci def ci suñu yiw rek yalla ko suñu borom nangu ab safan yalla ko jéggelé far ko soppi yiw té lepp mu fulandiko sélal ko laq ko fu yaq egul jotaay tay bi day ubbil bisub suba bi ndax bisub cheikh mustafa al karim la muy gor yalla go xamné lepp lu ko nitel def ci lu baax ak anam gum mant don yellona luko upp kon ñukoy ubbe tay ji gisoon ngeen ko ci exposition yi batay ak liñ fay garal ci ak dundam waye sunu mbokki nar yi dañuy wax ne ziyadatul khairi khairani dole lu yiw mom day gëna bax rek yiw mom lu mu gëna bari ci la gëne kon biñu defé exposition bi ngir gar ci lenn ci dundu ak jëf cheikh mustafa bi itam ci anam gogu la jëm waxtane wat cheikh mustafa jangataat dundam ga yarinam wa ak jëf juray je ci digënté bo xamné mën nañ né digënté bu gatt la ci zahir kon lolu moy sababu jotaay tay ji nak ñima sekk am nañ ci wa commission bi nga xamne ñom lañu tuddé commission scientifique ñu yor ci anam gi ci bis bi serigne mustapha diop cheikhou djelay té mom mo jité commission bobu serigne mustapha diop alkoki mi ngi fi serigne qadi jaxate serigne ahmadou ndjay ngéran serigne bakilo neyrul maram serigne cheikh diop taif ak serigne abdou fatah mi nga xamanteni mo jité commission bi fi liñ wax commission locale bi li fété ci ndiarém kon yakarna mbokk yi ak ñu ci serigne ginaaw serigne pape diagne ak ñeneen ñi nga xamné su ko waxtu yu mayé ku nekk dana ci dikkel lo xamné dana jariñé mbokk yi jamono ji fim tollu yakarna né waxtané waju baax lu am solo lay doon ndax am bind lay doon bo xamné nit ñi suñ ko jëfé dana len jariñ fi dana len jariñ fañu jëm rawati na nak ñu wara waxtaan cheikh mustafa ci jamono yi ñu toll jamono ji nga xamne ñu bare bari dañuy jambat ñak gi ñi ñak roy ci suñu kilifa wala ci suñu mat te ñu gis ne cheikh mustafa ci dundam gu barkel ga ci anam goko mëna xolé fofu jël ci mom dana la jariñ mo xam ci walum diine ba ak num ko doon dundé ci talibé ga mo xam ci walum social bi moy nekkine wi ak num ko dara taxalé mo xam ci walum jëf
ak nango dundé aw ñakam muy walum économie bi ak nim da jëflanté ak nit ñi mo xam ñim bokal diiné ak ñim ko bokalut moy li gaay di wax diplomatie wala bok relation sociale yoy yépp lañ ci man suñu ñëwé dañ xamné ñun ñak ñu ay roy kay té lu melni dong mo taxone cheikh ahmadou al mukhtar joxé ndigal ci bis bi ñu taxawal ko comité d'organisation bi ci nit njitel seigne khadim ak ñimo andal ak ay way juram ñi nga xamanteni ñoo sekk pentum cheikh mustapha mi lepp ñu diko taxawal ngir fatali wat mbokk yi ci lool kon nak dama yubbe tambalé ci serigne mustapha diop al kokiyu xeyna lamha tarikhiya rek la manam jaar gendiko ci jamono ji mu tollon mom cheikh mustapha ñew seigne touba neena 10 mu wara taxaw njabot gi wara taxaw diine ji te ñukoy xole jëm jo xamne kuñ nat ci mom rek mu yees ko fofu lañu bëgg ñu tambalé fi dogu ñew nak ci ay jëfëm yu bare bare waye ci biir jikko na yi feñ ngeen jëgël ñuko waxtu mo xat motax xeyna nañ ko warona organiser lu mëna nekk waye lepp am jangale doon ci biir ko serigne mustapha job al kokki cheikh mustapha ak 1927 ak lan moko mayon taxaway ba mu mat ko mat seuk bismillah